Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, cui existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas